0: Duas dunnas venza so fa ventireblas ils de vos gis.
1: Lass es dir drehen. Eins, zwei, drei!
0: Essen gie da present in tempra da regala biets pil spitakel musical canceva il 23 da Fanaduri open air Lumnezia. Nicol Arpagaus a gudignau l'indis gis, dus paspils, tres gis, musica a fasta sila planira a degen cu la historia da sia feglia che nascida avon tre dijons duron di open air a dus ca seu tre dijaval croda grazie open air astia ella ila pi in prima ga se capesce cum bap ni cum mumma forse gie cun omis dus. Adir ir resistaun la Natasha Cavelti cun quella historia ca nossa giuria a gic bein per quella dati las entradas libras.
2: Jeg er en pøden knuser mig om. Nu er jeg en åpen nær kusnaus. Vi bare mavner sådan en af vores munds. Al jorden miljer nok tjene vores dødt. Vi er en lauter og gør jeg godt fat. Bænk. Uden essenus. Jeg er just som venter til nogens mig i dag.
0: El Fanadur Open Air culs biets gudignaia di just festivalulas nozas der gien. C'è historia intorn i Open Air Lumnezia sto buesser in d'amur e vossa historia che a sci buna che tonge da gudignaia biets che via radio. Se gesentic creativs co presenta vossa historia jetz a e un pauet potenzial pretenduosa de tot quel che vai udeu. E va tutina per dus pass de tres gis la valetta mincin de varga 200 francs de co terceis che grat vus essas istals ni vessas maritau quals registrei vossa historia con in messadi audio a termatei per whatsapp sin nies telefonin la numra 079 200 70 07.